0: حبيبي عيني يا عيني يا ليلي يوم سهر عيني بنهار وليلي يا حبيبي عيني يا عيني يا ليلي يوم سهر عيني بنهار وليلي
1: הוא לא מבין מאיפה זה לוחת עליו כל הפלייבק.